0: bene se tu sama. Se bere se to sama.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.